I tindtoga eller gamme, der også der i døjt til sit. Gås jeg den enda lær, vi der er der gaji. Nisi nu måde, at der også er bolig.